0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 06.00.
1: Du hör på Radio Miami. Här får du musik i alldeles slags genre. Hela

0: Klockan är 08.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i all slags genre hela dygnet.

0: klokka är 14.00.
1: Du hör på Radio Miami. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

Och det är det med mer kusati, att det har lett min egen rätt som måste ta hit min askologian. Det är ippmillig i alkas och daus min siste. Det är min son i lopa, min son alkan, sälka bibel. Jag ippmillig sälka mitt i bibelis, att jag inte har skott i tjörevå i herranama, kallega bestio. Da jeg så stappet av skålgattas, da ble jeg åkta på ære av det merket, da jeg er ikke bedre. Åkta Jesu russen ævlig og vet jeg meg da gøkte revere. Nå blir den gøkta seg slående og holde meg det sann i Jesu av det gøkte nå. Da revere jeg, da jeg var gammangis, jeg som best gjorde.

Legovejo lascio ofto låta fa spåtit ippmi losa. Dole dusja okta aino geino, zelka ippmil. Do lemas den apegol latsat, ja ansa sjeki aga latsat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sate mikki baha i båtit. Mot om datte gi rekker san dodno, ja datton, at det mis fastein, galga sjadat båre gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi de sæddet, som galga din rengarstos av veldig badgelasas, som galga hengas aditin ovdas. De bodde god i vårdi bete so, de sæt i betet åferos at ofta labba, gom og losa ein aigo betet båtit. Det da hjepman din ovdas, ja mon andagas i adan digi de, danda god dikti, mai mo bærenin galga dakkat. Abel, Adam og Eva Berni, Eddedan, jeg som dakka ippmil gåttjå mjelde. Som åforosje labba, var bjæsa laka nitt ippmil osa. Og ippmil gjertje Abel, jeg som åfar bjællei. Abel odjon andagas i addojomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at det som darbar så andagas i addojomi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no boris og jo veis, dele ippmil sonja dota vars. Jo no velje sånn jers geinos, mot det da i dolvos og ippmil osa. Ippmil, da dja fastein, at jos olmo galgale borre dilli, det ferti åpat at det må si galge el litt. Dan ditt i aigo må velje litt ofta alma, jo så bjarra sja. De såg att jag då, jag går mån obba mer med borestivna ditt. Sigalg är ådjut bakom mig, må jag åpa hit, olmöjde, och sigalg är ärligt. Gåk i ägidas mangel, att jag ipp min låg i bakom, måste si, gå till det stora övermors Israel almogis. Det är dart låg i bakom att. Jag du ska galera ipp med, gå mån. I de går gadne tjerra, du ippmelat, nama dusja latsjain. Ane mojt og svoinga dan beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertsjat, ja du etnat, og du beive sjadde etnagen, dan etna mest. Mai herra, du ippmel, du dne adda. I de går goddit. I de går forosett. I den gaga såla det. I den gaga zelket vera du av storsa, du laga morsa tås dig. I den gaga anestovot du laga morsa veso. I den gaga anestovot du laga morsa att aka dig så balva ledje, dig så biga, dig så vovsa, dig så asena, dig majdige med gula du laga morsi. Du le borit bakkonat. Du åpner et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min, deler så dato, alo da båre mos. Mot om i gall etle båret, jeg åktager vei ippmil dato mjelde eller tjadat. Da bakom mamma ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil bærne båta, det galge så nobba stort i sin vaimo, at det sier heldig skottet han, mange av meg borrelle. Jeg så bokte satt et bok at hun hadde gjort andre gass i adderjomi, da han ovdes med sin båstå til et bargan. Ippmer sa det profetet, jeg galget gjettet at det ipp min barni galget båtet. Profetet dakker olmet, gøy de ippmer sa det noe våingers bokte. Profetet var smøyta litt han olmøyde. Profet Esaias mojtali at du går ipp min barn i rega da, da galgan han imars lasja at dappa hovat. Getja, njeidars hadde manga i vostai, jeg rega da at det barne, som gotjo som nama Immanuelen. Da nama maksa, ipp mil, vi melde. Profet Mika einosti at du som galga rega ditt betle heimes. Esaias selka majdai at ippmi berni
kalko olluk illat, min suddu i dihti. Kom i barga dama ipmilli sida, ja etke barga dama i sondattu, det suddu dat mi. Som kalko hava duvo juvot, ja rangars duvot, var mi odjot rafi ipmillin. Mot gua som båta,

Tack, käre Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mera gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mer må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte, og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en av verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nu gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Ja, det var Trace Atkins som kom här med Rest of Mine. Så är det Bill Kitchen sin tur. Här kommer han med en god gammal countrysång som heter Dim Lights, Thick Smoke.

blicken. Lyssna till de ord som man förtros. I krumliga vatten har jag fiskat på krokiga vägar.